0: sé. Tu seva carteira é teu. A carteira é na Jordânia.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।